svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: Kafansko veče.
1: Evo, o, šta ima?
2: Ima, dobro. Ste
1: dobro? Evo ga. Zdravlje sve. E, hvala.
2: Čekaj, još je onaj ko zapeta puška i njegovic.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Bogove, pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
2: Kradem dane u kafani, pijem, ali ne osjećam.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je, vrati, bilo koje drugo poludeć.
1: Lopo.
2: Ego šterčino jedno za Liza.

ostao sam i da skućim srce svoje. Smejao se, radovao, bez moj puta lažoj sreći. Onda reših da pobegne.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lep i taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: ti rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: tako si kume.
1: Dobro. Evo je bilo.
3: Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođko da nas raspičiš.
1: Dobro, dođi! Dobro, dođi!

zapaljivo let. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fullu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu Munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vremenom teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Ste dobro? Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj,
1: još te one ko zapeta puška. Hvala.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još ne prolazi.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju? Kafansko.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.